0: bi ewu gu mani mu ase
1: ha bi ewu mani mu ase
0: e wo nipa mu ni menfefu mu
1: e wo nipa mu ni menfefu mu
0: ene wa ba wie ye
1: ene wa ba wie ye
0: bi jira nyame asem so
1: bi jira nyame asem so
0: ene ma fodie so
1: ene ma fodie so
0: e kasa se nyame ba
1: e kasa se nyame ba
0: se bra wie ye
1: se bra wie ye
0: na me kran ne ne ho
1: na me kran ne ne ho
0: erade jime
1: erade jime
0: declare oh lord
1: oh lord
0: show me grace
1: show me grace
0: erade yama dom ne moa
1: erade yama
0: na enyeme bi esiso mabrabo mu anye
1: na enyeme bi esiso mabrabo mu anye
0: manemra wiye
1: manemra wiye
0: na me kran ne ne ho
1: na me kran

0: enja ono kata yesu
1: kata yesu
0: na hohun kata bi o ifini mu jamu ne pie
1: mhm
0: ifini mu jamu ne pie enti ne oye enkatabu o ti se den ese se eja o ben eja
1: mhm
0: eja ehunhia eja kuratumi eja kasa bibi eden ese enti se unyi kra na wa o ba ware a oso ko so papa ni wo kra ko eja fie enti eja de yentoto nase o ese se ye mu jente ese se de ye dinini wo dinini no na bi ye den e ka wankasa
1: wankasa
0: wo dinini no na bi ka bi waso wo firi wo papa mu jemu na ye den e pie ye wo papa mu jemu na fim e no no so na ewurade fa no so ye den e boye ho ban ode ne honhom e kata ye so eja e de ne honhom ye den e kata ye so enji se wo ti ase na wo ye bibi na eja honhom nta chi a entumi ye den e wie peye nyame wo hode ba onyankopon sa sese sade na yeden e de amaye bibia mu no eja abraham ka kire na kwan ko e papa fie ko ware yeden abraham ba isaac one na disa tumi ne yeden edem anen jina isaac ya eja na man sa authority ni so yeden onko enti eja kura tumi ni obeka bia so se twese yeden e ye adwuma je mesra se ye nsusun kwari ye papa no ode waba one de se wanjo kura eh wa anjo wa on do waba on nyankopon temasem wodie ye wasede se eba se ne nsira wo nanum na eden ebi baba wo so enti mesre enka nto so papa onhwe o te se den o ye agya wo firi ne mogya mu ne pie bae enti ye wasede wo ye wasede no ne nyame aka no so ba eden ebebem wo so sa abosha ne da wo de wo kwati sa abosha na wo ye bibia nye ye onyankopon se ba ese sa bo no wudi su na bem o se di wona ne wajeni na wona ye den awora sa se ene ye kasa anyhow ye youthfo no ye so mo kasa ene o siapan ne mo kra ensem o beka akira no kra mpo no wugina kwa na o yem se so na so kane no pan bi obetimi awo bi ye agya ese o di sa ni die ne ye den e de ma no enti mesere se ni wenyi obetimi awo bi ye agya o so di sa ni die ne ye den e de ma no fani die ma wo papa fani die ma wo papa na umoja o yiwu fini umoja emu o papa o yiwu fini umoja emu ono aso na bo ho ban on ebo ho ban ene se wututu anama oye bibi na eje honhom ntawa.
2: Ready to make a move? Start your home buying journey with CME Federal Credit Union. Open an Ohio Homebuyer Plus account to earn 6.5% APY for up to 5 years. Savings towards your home purchase. When ready, lock in a 5/1 ARM mortgage at just 5% APR. Whether it's your first home or a new chapter, CME is here for you. Learn more at cmefcu.org. APY equals annual percentage yield. APR equals annual percentage rate. Terms apply. Membership eligibility required. Equal housing lender. Federally insured by NCUA. Visit cmefcu.org for details.
1: As you were ja. Okay, well, before me draw me come. Ubu was saying a major crowd will come once a me Christian, major crowd on Sakai, and as one came between a year. Ubu cross, major Uberco, and said, yeah, I want no man's high year no pan, and a major between a cross, major crown one soon yammy, or soon soon, and no mean funny dear man. I said, many will catch them. So my Mary.
3: Papa Mpacho me da se. E sum ne kania beda ni etu miye hu. Kania wo sum. E ne yoye no, e ne bema ye hu. Kania e wo sum. Because kania wo ho. Na se enye ne juma se kania. E ni sum yina e ye pe.
1: Sa kebim. Asa mna okay mood.
3: Papa, me se.
1: Kania wo ho.
3: Se kania wo ho. Na enye adwuma e se kania ne ya
1: ani
3: sum nyina eye baako
1: adwuma fe
3: enti se wo ye kristo ni wo ye kania na waja enim kristo a wo ne ye pa wo supa wo do wado ye nyoma pa wo beda ne di ne na e kire se wo ye kania wo kania wo yo na wo da ne di no eno na be ma ne a o ye sum a onim kristo ni be hu se ah me pay. When you may me bay, you know, when you are subby. On your mea mobia, a drain. Or your papa penini. Ebi and your may be in tea. Nan your may be and go ye and I end day ye. Ba woo wound him no creno. Dan no cred donne di chreno. Nefa a super. A hobrasier or draw a poor. papa eto da bi owa aye ni aye si enim han no ye attitude aye de ko echire echen esumfo de no inti se ye han na ye dim Kristo ye papa nim Kristo ye esu aye de beko ye papa nchen no because papa sebe wabo na wo ko ye wako praba bi otenye wako mane baby pa tena wapepa na wo papa Mr. Wa wada roma we die we na me de bre o hu ahobrasie ne nia wo be ya ma no ne be ma na tie wasem e be ma na hu bibi sronko wo wu mu ama na to bato ko na ko ene ye na de na panyine wo ya ho sa ei wa fom kwan inti se ye ehin dia
1: afom
3: ye ma ehin ni yo ye no enye juma ne ba sa kania no be shren ama ne yesu mu nyina edi han na chi inti se waja onim Kristo a enukra na ese woda odo edi papa ye kana wo kan eja no ma hodo ni ade ye wo eja efri moje mu but ebu obi ho wa o ye eja o enye je efri moje mu ba o cheche efri moje mu
1: sir
3: because obi ho a wo ba wa fa obi se ne ba o tu no fo o che na kwan ni o ma pa bia eja ye bia o ye ma ne buru so e ma se bi o kura adwuma mu wa fa no e kire na djuma sebe hwe ennim anya akoma odo e kire kire no ene se nipa na nya ba bi ese watene ne nsa benkum e de a kire nipa no nsa ka ne ho asempone because adie ba ko e wo mpia ye se edru papa bia e ye nwu no wo ya bofra na wonnim no wo fu se nia wo ye eye be san se eja e kire wo kwan ti adie bi wo ho a wo nti ase ye wo fu se eje ha o
1: temasem
3: on pemasem ye nyina ye yesu sa ye fu se ye janu mo mpe yasem because omo tia ye fi nyoma a enye ho ba ye yesu ye fu se eye enu nti o kire wadwuma o da wadi o ye nyoma pa ne wagina brane abeye owura no ana ai oba na be my rano asem ye obi ni ade bi e ko so na aye ye wo wa but kai ni o ma pa na o ye ye en ne wa be gina saate bia no na urade ka se ye ni woni
1: sa
3: fa ni ye ani ani die e ko ma no ka se mpafa ne ho ne dane wa chi ko hwe no papa aya na e ye nsira because unexpected na wo te ho wo na nwe ho na adoye na papa bia wa ye aba ne chi back abe hwe abe ye ani die bi e di ama wa ah obi e wa no a ebe

no Jackson. E wo sia ya de wo be sia, o kyena no ye be fa, man panini ni afar ba kuma kuma ko. Ya ye boy wura house mu sa. De wo sia. Eje bia no wo yin shira. Bible say ono no ni din no bo she kan ho, kan ho. Diferi die de e

sia ma me ma wakwa ba emfa omre dwuma de so ano pay me den chia enam onyamete asefo no na sumdwe enka wo bebia woni mi sumbia mesra se jena bebia wo na enko bebia jena ho esan se adom ahinwana nim afutu omre ebre no aso se oti eneme nko eneme ntena oka ho ane ye ye a na ekyere se ye betufo ye besuade Bomodia se anopei se wabe kama insawa ha yenshe jumedi no na enye nshira emfa ma afofro yenshe jumedi no meni weshia ewo ufie ewo brono so ewo ejume muho ewo bus stop ho ewo train mu bebia meni weshia biara yenshe jumedi na enye nshira emma afofro ebusia mwashia mu ewo TikTok no so mema ubibia akwaba Amaya hudo so nkro ahudo so brono ahudo so mema akwaba kan hu se obraye bo eyenidi so nkakrankakra obra nya mrika to ye mpreye hu bebia ye bedubia ewa abrabom ewa se ye sre erade se erade ene me nko ene me ntena erade ka me ho na bo ame na uka ho a ebeye ye uka ho a bibibia ye bedi enkonem anope wu fro obi no no so afre obi no se erade ene me nko Enementina na wo ye ne sa erade one obekɔ one obetina na erade no kɔ no one otina eno na ne menye na be

0: ono na unfortunately me say nko fo ba ko ba ko 15 e na o mo sure mo nkwa out of 15 o mu ye no imbe man ye 9 e na imba ye sa en so ye ko fo no duro no mo bo mo din ama bia na o ma ke ka o kan no mo na o mu ye mu ye no nko ba ko ba ko 25 a enu mu no e nipa e impenyu fo mi en sa eni nko ram bi mu itimi ye o mo a o mu prepare akra mu en so nyame adu o mo ti ase
1: Opanyini kenete wa mananso ene wase e prafo no se bia wudi che bi kraye se wotu kwan na se wontre nka enkanka se bia wo firi kwanta wod nani atremu ankrankropo mu anas wo firi bato wod nani atremu ewo eye kabiti ene ne mpotamu woti region abomade aso bwa kopiem ewo paki abaye resabia eho ene ye die prafo na kugu neja wo ma mato ananano monse do so bi kase putu enchemie ni dwena so kremuda kana bose nyabasa emukura bia so edu makugu
0: friend you moving na ko Bekki Government Hospital in Tidomu no dia dia mo ko Bekki Government Hospital mortuary for autopsy and preservation and na dia omo e prepare no dia e see Bekki Government Hospital la e dia mo ko for treatment
1: ani ayokoti eye yi eye panyini bu akwa woton kra edimaju dumjajuma ko no Alex Kennedy in atese wodin sem atodwa na ne ADO 1 Godwin entwetwe enkomo ukopiemu mpotamu a wano ena mensene no emu dumjajuma ko no eja woda womo ano ye na na entwetwe enkomo opanyini ye mo akwa bawo
2: ye eja
1: na wodin wo hode
2: ye mi adom
1: ye de wra
2: homo na ye wonso bende
1: asemi ye ti ye nwanwa nipa dunum dia no odin o na mwede mwaso tutu ufom no edie ankasa ankasa na mane ba ye tie ne pa ye driver nwo feli break anas wo overtake ne kofa asemi ba ye
2: ye sha ye jene ewo musa ye gusu eye nhwehwemu ewo ne a emane side nanso se ye de ne tufama ye hwese unse over speeding eka ade no ye nkwan no wo gusu aware ye disse unim aha kwan no sofa now the America tinting a eno ebetumi aha o enti e sunu se America tinting beka ho e o mu se be bi wo ho a potholes e wo kwano so de e bi se be bi se na medicine aka no ye gusori ye kwan no ye wiyei enti be bi e ye kwan de da no potholes e wo be bi no
3: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897, built on trust,

0: bibi e kɔ so wɔ ɛdan no so hɔ ɛdan ya furo so ba ya ye kɔ hata nie ma wɔ hɔ enti mi fɛ mi kɔ ba ye no ɛna me sen kɔ no phone betumi a record ya nka me tɔ si o enye ye na nia ye ti ye ne sɛ mi kunu ni nia ba ko e bodua e wɔ ye dan no so anadwo ye hwɛ tam na bo 2 o'clock na na dia na wɔ bɔ ne sɛ me kɛso me domew one wo mamu bebre yale eni aduro ne benya wo ewi ase mu humu ho anoda bregeli nsam ne yakese yakese yakese yakese ase na awode me le hu nyina wo so so ti me kofre me kunu obeka ne ho wo me medan ho ne ma ahode bi ba me mu nti na yentumi anada nti me ka tie me ku ko on muye dan no on hwe nipa kra owo soro no so weye ne bra no Nam sa, o bread sima sima ye se, no se anam enche ni ana. Nam sa, ni bebe bi o first row amini msa mpaye na e yo kobo. Na webi a se o kensi o biyo. Ti abe ti ye mi kunso en tumi ana no konforto ne se, wini ya. Ana jono me tese na bibi se koso. Na e di a se mo. No su e nyono. No se a, na ye wany. Because, wakano wakasi e fi ha ye wey. E nyo bi a papa dia. Anya obi adia eye nyina papa dia nti o kan sa no na pe se eye nian mu bi mu ba ko na o yesa o ke se no pedeli ni ku konfort papa na o kan e ro boni nian ba ko din se eye osimasi na meden na wa ko kan se mbi se e na mi kun sa ko adam person no ko bi sa no so enya sa na te na e se nti mu kure nie siti dade no Me ye basana me fre ya krafoni nyina obi ane na yere weni na yere weni na yere ade mbeba ye ye dem wo ye ho de so e na ga ye trans me se ya ye nyi enkunu mu ku na we su akoka na asem ti ama ba akwa bodua nti mu amukunu mu mienu ye sa mon kasa ntire mu kunu ade na bibia tutwae nti ade che na mi hunsa ba ko no asansuo ni ana ya bonudua no asansuo akogu ba ko ne dan no se mi de hwe ntumi nya me ne me ma na emra woni wo ma gbugbu so bra jeri fit dan obi ansam fra asem no biom ya nte ho asem ne 3 years nie na bra jeri mi wo ho na asem ne gbugbu ma som te se obi na e tali ma som eti ka gbugbu ma som se e nti asem ni ma nya ho hwe na me ka ye na me ah nana a ye don pampem wo be ye sa de no Ebe tumi anyame ne me ma na se be nyame ne me kura na be nyansunsunso bi wo yeye dan na pampam na me ma nyina guden mu dade na na se enye bibi because enye me kunu mu na yeye but dade na me ti asem 3 days e ko 4 days me 3 years ni o brotherly me tumi na ye
1: okay
0: na dade ni ko ma se obi na se o mi mo obi amane na adwentre bi wo ha ya ye because if you dan no ye ntu ho na mo bi a
1: Okay.
0: Obi anka ho hwe.
1: Okay.
0: Kiti sabra jalim ayi transfer ma me pen. Ye ntu ho na mo ana ase, ye nso ye nya ne transfer because ye dan ya pampam.
1: All right. Yate. A pampam won dey hard. Ba o de yate. He say no person who say some tuzo na mo bi ana wo no say say wo kunu a confront na won say enye ono e na sign bi abon ye dan
0: yate. Ye ya pampam no be yes and e be tun ye nya nsunsunsu obi o ye me ne me ma ne me kunu ko
1: all right
0: ana say yes ye nya ne sa
1: mate
0: ye na ye ntu anamo
1: ye de beto counsel any why
0: me pa to you me ba se
1: hey if you ask them those and you have phobia so so timi ye won there so hey am you sure ba ku mu ade ba ya won u kunu ntu bi well, Yemfa, last one. Hello.
2: Hello, brother.
1: Good afternoon.
2: Patrol, good evening.
1: Nina, Patrol, eat you.
2: Patrol, me so me problem kakwe oho ni se mine abram tiye di ne oho.
1: Se se, mo oho ye, mo ye den.
2: Yeah, like you say, pina trin.
1: Oni abram tiye bi trin pina?
2: Patrol, ay.
1: Mm-hmm.
2: But baby, I okay. Why baby, I mommy fine. But one thing say, well, sorry, I won't frame it that. Apart from say my friend, so I won't find it direct. And then child, they say 2 hours, 3 hours, and son will be framing.

0: Monsieur Veni, ye mame.
1: Hello.
0: Me okay lo ament mansa. Se oti enka ye de. Hello.
1: Hello, good evening.
0: Even.
1: Hello.
0: Eba ye. Zero say me anfa and friends on your roof and yes I me your number samaba 030-221-6561 030-221-6562 fa no mame ko hello
2: but you're going to be
0: me joso
2: but you're going to be me humo
0: ye mo awode e ho
2: pacho mo juma sa
0: oba anu a kirim e kro no a ye mo aw
2: o da bi me mechanic
0: eh se juma bi aye juma o ti aje
2: ti ba jo mo mo ho mo ina
0: ah ye be kro fa to so
2: okay a present mo personal number
0: ah ye ye the number no be to ja
2: thank you
0: why
2: okay.
0: Eh, niya yeye juma ma. Yeye juma wo aduma che ana meba. Eh, ebrade. Yeye juma wo aduma che. Ni o se yeye juma ma na nyi mpa cho ma na mfre. Ana papa no ontia. Ontia no my life. Onti aha no my life. What ya? 030-221-6561 me ba kwa manem fre be ye 7 years ya ye juma ma wasi anye ma me papa entron mo bi nka bibi nkirew entron mo bi na dawo enkirew enyoma bi hwe ni e kirew bi ano e ye juma enye se ye wasasi zukwa ma me nkirew ade ni entia obi timi de na fa bo eba no agidi omo mu gu park no so omo do omo nyina anfa omo nan mo obi ade ne na bo ye de na obi de ne nan no etibi ba eya ma ho nsem ba obi ni ti eye nsem bebre mo ani na ho na sho ni omo ye 2026 nsem on beka afa ho nyina no enti niempe sote ase ne se obi wo no ma yesi wa kwa jisika du ma me papa so obi nya ba bi wura sika du ne se nka busuafo ne kekere o omudane ho hwini enwo se nka oyeyi ede ne wetumi enye sika o ma se wi sika sem a omuni mi ze o ma ki ade na o ma ye na won se yi e de na onye sika me si obi e starti di ya sunsun bia bi onu ma nipa na kwa kunya no e be kwini fie bi o kura ne ma mi ni nuya mo ni ade ade